0: Радіо 100. Колекція теплих чувств.
1: I must relax you. I mean totally relax you.